0: Dạ, thưa bà chủ Mali.
1: Tốt.
2: Nước sôi đây, nước sôi đây, nước sôi đây. Nước sôi đây coi chừng bị phỏng.
3: Anh Chọc à, anh đặt lò hung không?

0: Dạ, thưa bà chủ Mali.
1: Tốt.
2: Nước sôi đây, nước sôi đây, nước sôi đây. Nước sôi đây coi chừng bị phỏng.
3: Anh Chọc à, anh đã

Giấu cái bánh đi. Đây là đồ mà các cô chú dùng để thở ở những nơi có nhiều khói. Ôi, có các loại bình dập lửa cho các loại cháy khác nhau. Cái này dùng cho chất lỏng dễ cháy. Chả biết cái đó rồi. Ở kia là gì thế ạ, chú Sam? À, sao chúng ta không ra đó xem nhỉ? Anh có nghĩ chuối sẽ cho chúng mình trượt cột xuống không? Tất nhiên là không rồi. Em đâu phải là lính chữa cháy thực thụ. Chuối chắc chắn sẽ chỉ cho anh làm thôi. Lên tầng nào, các cháu đội tiên phong. Ôi, ngon quá. Penny, cậu chỉ dẫn cách dùng cái cột này được không? Tất nhiên, Sam. Đầu tiên là hai tay cầm cột, đưa người về cột. Cháu biết rồi. Đưa hai chân quanh cột và trượt xuống. Cháu làm với ạ? Không được đâu, Norman. Bọn chú không muốn ai bị thương cả. Ôi. Giờ thì chúng ta xuống văn phòng của đội trưởng Steel nhé. Đi thang bộ nào. Nhanh lên, đội tiên phong. Một lính cứu hỏa cần phải biết nhiều kỹ năng. Ví dụ như lái xe cứu hỏa. Ai cũng biết lái xe cứu hỏa hết ạ. Anh không biết. Các cô chú ấy còn không cho anh trượt cột cơ mà. Nhưng anh cá là anh lái được Jupiter. Để rồi Norman chứng minh đi. Đợi đấy. Phải giấu bánh ở đâu mà Norman không tìm được nhỉ? À, đúng rồi. Trên xe Jupiter. Cậu ấy sẽ không biết nó ở đâu. Đi thôi nào. Vào đi, Derek. Nhanh lên. Nhìn thấy chưa? Anh đang lái xe đấy. Đó đâu phải là lái xe, Norman. Đây rồi, chìa khóa này. Thấy chưa? Xem anh lái đây này. Y như trong trò chơi đấy. Em mong là anh biết lái xe cứu hỏa thật đấy, Norman. Vì sao? Vì chúng ta đang đi thật đấy. Sao? Nhưng điều quan trọng nhất đối với một lính cứu hỏa giỏi là phải biết quan sát. Người đó cần phải luôn quan sát và để ý mọi thứ xung quanh. Hiểu chưa nào? Cứu với nào? Ôi! Đây là gì vậy nhỉ? Là cái anh vừa đạp đấy. Norman nhà tôi rất trông đợi ngày hôm nay ở trạm cứu hỏa. Nó muốn được làm một lính cứu hỏa thật sự. Ôi, thử tưởng tượng Norman nhà tôi, một lính cứu hỏa, thật là đáng tự hào. Ôi, nhìn kìa, Norman đang lái xe cứu hỏa đấy. Hả? Norman đang lái xe cứu hỏa. Ôi, phải gọi cho Sam thôi. Và đó là cách các cháu trở thành lính cứu hỏa giỏi. Tránh ra nào các cháu tiên phong. Có vẻ như chúng ta có việc khẩn cấp đây. Norman Bly vừa được phát hiện trên xe Jupiter quanh Pontypandy. Norman Bly lái xe Jupiter quanh Pontypandy sao? Nhưng cậu ấy vừa ở đây cơ mà. Ta sẽ ở lại trông các cháu ở đây. Ý kìa, anh đang lái xe vào cảng đấy. Ôi không, bánh của tôi. Nó càng ngày càng đi nhanh. Các cậu ấy đang đi đến cảng. Tôi sẽ cố gắng làm chậm xe lại. Cậu lên trước đi, Penny, chặn đường nó lại. Rõ rồi. Norman ơi, đừng có hoảng nhá. Chú cần cháu tắt động cơ xe. Phải làm thế nào ạ? Quay chìa khóa về phía cháu. Cố lên nào, Sam. Giờ thì đạp chân phanh. Thế nào ạ? Cái ở bên trái.
Bên nào là bên trái của

0: cháu vậy? Cái mà không phải ở bên phải ấy. Anh không với đến nó được. Để em làm.
1: Norman,
0: lính cứu hỏa bé nhỏ của mẹ, mẹ đến rồi đây. Cậu cứu quả bánh của tớ rồi. Con làm mẹ sợ quá đấy. Con xin lỗi mẹ. Ôi không. Cháu xin lỗi chú Sam, cháu ngốc quá. Đúng vậy đấy. Cháu cứ tưởng cháu sẽ là lính cứu hỏa chỉ vì cháu chơi một trò chơi lái một chiếc xe chữa cháy to như Jupiter. Lái một chiếc xe chữa cháy như vậy là một việc rất nguy hiểm và liều lĩnh đấy cháu ạ. Cháu biết rồi chú ạ. Cháu xin lỗi. Ít nhất thì mọi người cũng an toàn. Không phải tất cả mọi người đâu. Ôi không, tớ trông đợi cái bánh này lắm. Cháu có được huy hiệu chữa cháy không ạ, chú Sam? Cháu nữa? Chú nghĩ là hai đứa chưa sẵn sàng để có được huy hiệu đó đâu, Norman. Nhưng cháu có thể có một huy hiệu hôm nay. Là gì thế ạ? Huy hiệu nấu ăn. Hai cháu sẽ phải làm một cái bánh khoai tây nghiền thịt bò nướng khác. Và chú sẽ dạy cho các cháu. Ôi trời.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434.